0: sreću.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

na početku smo puta za ovaj utorak, 18. augustovski dan, vi i mi. Vi pišete na 828-828 i na našu Facebook stranicu o čemu god želite, može i po neki muzički prijedlog. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba, a mi smo Mudri, Vanja i Irena, muzika, tehnička podrška i priče, pričice, informacije, lapsusi i sve ostalo. I tu smo danas do 15 časova. Ako putujete, mili moji ljudi, pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, na ostalim za sad sve pod kontrolom, pa nek tako i ostane. Pjesmica kaže 1000 kiša. Eto, noćas bilo kiše, nadam se da vas je rashladila i da ste srećni. Samo nemojte da kukate kako će sad brzo da zahladi, pa će trebati 3 dana da se osuši veš, pa ko će ustajati kad kiša pada, pa jer žalili ste se na vrućinu. Sad, u zahlađenju, bar kratkotrajnom, uživajte. Dobro jutro i dobrodošli.

0: osmog potraži nove zvjeriće.
1: Vidimo se!
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Veš mašina 339,90, klima uređaj Quadro 12K, inverter 499, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 17. do 22. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sok gazirani grejfut liter i po San Benedetto 1,79, sir dimljena rolada kilogram Alpenweiss 10,99, narezak mesni limenka 150 grama Appetito 1,25, tuna salata mediteranska 160 grama Appetito 1,99, kup za sladoled 6/1 Rajan 4,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
3: Iz core kataloga izdvajamo pašteta Argeta više vrsta 0,90, kore za baklavu 450 grama 2,95, keks Rondini 200 grama više vrsta 1,95, pelene Smili više vrsta 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneći flam, kilogram 17,95. ABC krem sir, 4 x 100 grama, 6,75. Elit, štapni usisivač, samo uz pika karticu, 39,95. Konzum i Merkator.

Ma ne kasnite, stigli ste na vrijeme, 8 časova i 15 minuta. Dobro jutro još jednom i dobrodošli drugi program Big Radija. Mudri Vanja i Rena, tu do 15 časova, tu vi, već ima muzičkih prijedloga, već ima poruka. Dan smo sjajno započeli, nadam se da će tako sjajno i da prođe kako je počeo. Nego, ja sam jutros uletjela pa neka žurba, frka, drama, panika, kaže Vanja, ma smiri se, stići ćeš. I shvatim ja u skorijoj budućnosti. Vještačka inteligencija će reći ženi da se smiri i to će, dragi moji, biti kraj vještačke inteligencije. Našli smo način kako da je doskočimo i danas ćemo, ljudići moji, napraviti vašu predivnu razglednicu fotografije koje pravite vi, a ne vještačka inteligencija. Ono što vještačka inteligencija ne može da nam donese, a to su ovako dobre vijesti, u porodilištima širom Srpske u protekla 24 časa rođeno 19 bebsončića. Za početak više nego dovoljno. O čemu ćemo sve pričati, kažem vam kasnije. Da sad ne komplikujemo i ne dužimo, nego da vas vratim muzici. Oprosti, sreću. Dobro jutro i dobrodošli.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

draga Kostadinka, javljam ti se iz Neveredingen, de crnčim danonoćno. Tačka. Ovod je stalno prevrtljivo vreme, voli vas vaš Boža. Pazi lebati da mi neki ne cepa magistarski rad, što sam ga ostavio u natkazne.

0: neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women's Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupim.

čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

inženjeri Beogradske mašinogradnje sastojao se od 9 vagona glavnog voza, a u saobraćaj pušten krajem februara 59. 4 vagona izgrađena u Smederevskoj Palanci, a ostalih 5 u Maribor. Onda je kasnije dograđivan kroz godine. Nalazio se tu i prvi ili oficirski voz, koji su učinila službeno magacinska ili energetska kola, kola za spavanje, za prevoz automobila i restoran. Mahagoni, kruška i orah u unutrašnjosti. Ne piju se, nego je namještaj, podovi i sve ostalo od njega napravljeno. Opremljen je svim što je bilo neophodno za luksuzno i komforno putovanje i s pravom nosio epitet salonskog voza. Dakle, ogromne pogodnosti za boravak i rad. Lokomotive nosile imena Dinara, Kozara, Sutjeska i Neretva. Posada ili inspektorat specijalnog voza, kako se ova služba zvanično zvala, obuhvatala 33 radnika, onda je to malčice smanjivano. Tito je ovim vozom prešao 600.000 km. Francuska, Poljska, Austrija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Grčka, Sovjetski savez. Ugostio preko 60 svjetskih lidera. Čak i neke kraljice, prinčeve i ostale. Danas, odnosno od 2005. koristi se u komercijalne svrhe i lijepo i vidjeti i čuti. Da nije na nekom stovarištu starog gvožđa, nego da i dan danas može da ponudi nešto lijepo. Ja pogledala fotke, još da vidimo šta vi kažete. Dobro vas je. Kaže, cvrkutane, stalno kukaš da ne stižeš pročitati poruke, zato danas kratko i jasno. Veliki pozdrav, kaže naša kova sa malog dedinja. Zagrlja ide vama. Tu nam je i naša Nena Zvezdašica, kaže, joj, podsjeti me na mladost i putovanje na more sa djecom Beograd bar i gledanje u predjele koji su, i sad ne znam, takvi da mi nije jasno kako je tuda napravljena pruga, kao iz filma. Drago mi je da smo probudili neke uspomene. Pa ta ti je linija takva, kad kreneš drveće počne listati, dok stigneš lišće opada, kućeš bolje uživanje. A neki su baš znali da uživaju, jeste. Ako su znali da naprave dobar haos, znali su i da uživaju. Pozdrav ide u Banat. Savan nas sluša u Kostajnici. Aleks je tu, Aleks. Veliki zagrlja ide u Austriju. Nada nam se javila iz Trebinja. Kaže, konačno počela kiša, pa malo prodisa smo. Taman da se osvježi vazduh i operu ulice, da lijepo dočekamo goste, jer sutra je slava grada. Dođite i vi, hvala vam puno. Da, sutra je preobraženje, ali o tome ćemo sutra. Nešo i Daca nam se javili iz Srpca. Onda ste tu načičkali nekih poruka koje ne mogu čitati. Sejo nas je pozdravio iz Tuzle. V se javila iz Minhena. Ko će ovo sve da iščita što si ti napisala? Sad moram još i ove fotke da čuvam. Dobro, to što me ne voliš i s neki, pa se uskoro pozdravljamo.

Evo, penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo šunkarica kilogram pekabesko 10,99, plazma keks mljeveni 800 grama 9,99, voda negazirana litar i po Vivija 0,79, omekšivač za veš 1,6 litara Violeta 4,99, čaša 6/1 Maldini Tal 285 mililitara 3,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.